Bok, bok, nakon sunca stigli su nam kišni dani, no to nije razlog za loše raspoloženje, jer bit će sunca opet, a bit će uvijek jako dobre domaće glazbe dok imate CMC televiziju. Vrijeme je za top 30 domaćih. Oni ove godine slave 10 godina postojanja i neprekidnog nastupanja. Nakon hrpe ljetnih koncerata, ljubavnici već nižu prve jesenske nastupe. Jedan takav će se održati u Zlataru 26. rujna. Ovoga ljeta oni su pijani od ljubavi, aktualni je to single koje je djelo Antonije Šole i njihovog frontmena Marija Rekelja.

Na krilima novog studijskog izdanja u Magli sjaj i skore objave reizdanja Distorzija, električni orgazam, ovog 7. studenog stiže u Zagrebačku tvornicu kulture. Nije ceo svet, aktualni singl koji se nalazi na spomenutom novom nosaču zvuka, a u njemu uživamo u minutama koje slijede.

Evo nam i prvog proslutjednog prijedloga. Stjepan Lah se smjestio na 18. poziciji sa singlom Moje si zauvijek. Ova ljubavna balada donosi iskrenu i toplu priču o vezi između muškarca i žene. Tekst i glazbu potpisuje Đuro Ravenšak, autor prepoznatljiv po emotivnim i slojevitim stihovima. Za glazbeni aranžman zaslužan je Goran Kovačić.

Među pjesmama na novom albumu Marka Perkovića Thompsona smjestila se i Zagora, single koji je Thompson posvetio Dalmatinskoj Zagori, ljudima, običajima i ljepoti tog dijela Hrvatske. Video spot donosi upečatljive kadrove koji se isprepliču sa scenama spektakularnog koncerta na Hipodromu održanog 2025. godine.

Još jedan prošlotjedni prijedlog je postao dio top 30 domaćih singlova. Ne mogu ti ništa reći. Novi pop duo Ili-Ili čine ga Ema i Maja, koje su ove godine odlučile dugogodišnje prijateljstvo i ljubav prema glazbi pretočiti u novu autorsku priču. Ema je glavna vokalna interpretatorica pjesme Ne mogu ti ništa reći, dok Maja potpisuje glazbu i tekst. Aranžman potpisuju Igor Ivanović i Marko Vojvodić.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Nives Celsius predstavlja novi singl Bestialno. Nives ima nalet inspiracije pa je nakon sinkronije napisala tekst i glazbu za Bestialno. Aranžman i produkciju pjesme povjerila je Natku Smoljano. Nives Celsius je naš prvi ovotjedni prijedlog.

Nakon pobjede na pop tamburaškoj večeri Zlatnih žica Slavonije, u naš i vaš eter stižu gazde sa singlom Danas jesi, sutra nisi. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, dok su za aranžman zaslužni Marko Bujanović i Predrag Martinjak. Danas jesi, sutra nisi, novi je korak prema njihovom 10. studijskom albumu. Poslušajmo i drugi prijedlog.

Ivana Piva Čaču i dalje, nakon što se na vodičku pozornicu popela ovog lipnja i izvela Malo mi je jedan život s tobom, Ivana Kovač u jesen ulazi s još jednom obradom poznatog hita legendarnog tate Miše, Zalito cviće suzama sreće. Pjesma je to za koju su glazbu i tekst davno napisali Stjepan Mihaljinec i Dragutin Britvić, dok su za aranžman i produkciju nove verzije bili zaduženi Leo Škaro i Toni Rajnović.

0: Mija i Maja su zajedno otpjevale staru uspješnicu Krunoslava Kiče Slabinca Dani koji se pamte. Naravno, u novom aranžmanskom ruhu. Djevojke su i dalje među top 5 domaćih singlova. Na četvrtom mjesto se smjestio Jurica Pađen s Aerodromom i novim singlom Karma prati. Javi se poručuju Crow Dance featuring Sena s treće pozicije, a na drugoj je Marko Kutlic Vratila se. Na prvom mjestu i dalje ostaju Jasna Zlokić i Jakov Jozinović s Ljudi poput nas. Izlistali smo i ovo tjednih top 30. Na istom mjestu, u isto vrijeme smo za točno tjedan dana. Uživajte uz najbolju domaću glazbu na CMC TV. Lijep pozdrav!
1: Dobrodošli na snimanje spota.